부탁한 사. 짜짜. 까파 토바키디. 짜짜 바가니. 바니. 아 bas le tribalisme. 아 bas le népotisme. 아 bas le régionalisme. 아 bas molimo ya ki muyibi. 토링이 kotonga mboka Congo na ba fondement ya solo basé sur le ba ya nzambe. Tobo ba discours incendiaire. Tout abat le kibololisme.